se fuga balia tsunga ya misi luki sua mtatu fa via fiango le ulio le asoloa ina ua se mbali mbali table wati le ua lua se fulmar lima milita uche enele chula se fulmar lua na fuga te fa fuga mbali tatu wa tinu le te fa sala wina tatu tala mo Samoa pe ona yai ia le tautua le fionga ngalu mana tipi au tanga vaya Ia ele mafuto pa ile chatu wa tudu ula mfaito awi natu chatu chala na ile afia fenane Na chali tulai fitu ile afia fi Watu fo ile ole te fafonga ile chatu wa tudu chatu chala Melo tupu chelo ile chatu wa tudu Te fa malo atu ni vayanga le aso malo si fumaria malo fo ilang mama Ni chai au fo malo le aso lua Ia le utatu se imai le afo le aso Le wa te ale tula se football le lua Te le loya te oipu ata se fia le atunu na te au mawai Ya po la fu itua lao lang yoro ema futu wai nunga le tautua le video Samoa Ya ole temina ya matu ini ni usila le wa lua sifu lima te ale tula se mal lua Ya ole te loa le te anale tula etasi ya tatu Samoa Ifo ye tatu watunu ole esi esi tatu waso Ya ole te lea ya esi esi o taimi Le esi esi a iyo taimi le ye tatu Esi esi taimi esi esi aso Paule me taua o lo manuia tato uma Le alofo ma le tapui mai o le angarelei o le tua mo tato So se atunu o lo e au mawai Pata alofo atu nal po krami mo tou uma lava Le alofo atu mo tou ma alor se fo manuia Alor non sa ima alofo ni lava pale Yo malulu o fai asi malulu la tou Le afu la uma yuni Uma atu lolo tau malulu yuni Angai mai ulai Ino pe ulai Au kuso wa amatofo yon na fai wiu E mbao ya le malulu Ani longa tatu Falongo ina tele le matua ma ini ini Ini ini pe matua ma losi di sawa le malulu E ya yaso Ya yaso tatu falongo ina le malulu matua malulu Ya ae Faptaya ili alava ima fanafana tatu yon na awanga lei Ona awalofa Mais ena itatu tamam tina matua e moto malawa Falo tangata matu tuo o fale mai foi lo mafutu bai to tele o nai tu asin sina Eli tal to lungo lo mafun fana uto ya mamo le malo si mafa malo longa mai lele Ela vale te mafutu bai

0: Deka Cars, Lua Selau Cavendish Drive in Manukau, Pole Telefoni Oiva, Lua Fitzfitu, Lima Valu Tasi Lua.
1: Susu Mai Manukau Ne, Omega Cars, Umalole Kesi Le Omega Cars.
2: O Esi La Fia Me Fatino e Mafayona e Umi Aiso Fale Motu Le Lumanai. A fai fo yo yeso fale motu o esi la fiem fa na fatilu ni si fo fuanga e fa nga ile equity no fale a woni emisier por kalame o le malu I fale ya fia fi o sururu ta itasi de se fulu te ile fa o le a esi la fia ai au wala e ma fai yo na e u mi se fale motu le lumana ai ma wala fa nga ile equity no fale motu e fa ta wai se si o fale le por kalame o le malu I fale ya fia fi o sururu va yeso ta itasi se fulu te ile fa
3: 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.com.

li tau malulu. Awe te faatali. Faatono nei loalo tu yer fulu. A fai wono li mau tau sanga pe o vatu. Pe maua o isinga singa se tu mau. Mai tanga. Po maua foiso walo isinga singa se tau manawa. E ma fai wana fai e fualo tu yer fulu. Tanga ya nei li upenga te fai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave tu e fai ngō fie. Mo fa pesili manisi fam talanga. Really mail a vaccination helpline. O valu selau, lua valu lua iva lua ono. O valu selau, lua valu lua iva lua ono. Po o le fono. O valu selau, tolu ono ono, ono fa valu. O valu selau, tolu ono ono, ono fa valu. E siri le poipuia na ilo le tongo fitia. Fai nei lola utu yer fulu.

tsau sa ili se sa mo lo ainga. Po tsau sa ili sa umasini tutua pe yol Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga al car city e fa afai mo fie mea uma. E te alu malau ta avale, ua e malie ato atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo fa ato atuanga ile car city. Tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu,

alofa. Lo la fau o mātou maua le nei fo i tai a fau. Lo alofa o mamoli matai te maile fo launga le atinu le nei tai hao sing sengi. We fa popo ari nei aso fau do lātou si fuamara mātou ni yola. Mātou au lie fo le nei aso lulu aso fulfitu ia aso yuni. Le mātou fo launga le nei tau sanga. Mātou malanga le nei aso lo mātou utua. Wana oe lava mātou te maluai wana oe fo i mātou te manui ai. Tunatu o ao te mafa mole mole se e tau te mai. Mata fo longo o fai nei. Awari tia fai vole a whangai mana tino ure nei fwoi asa fau e a mai. Mana tua pele a tino pele i Samoa le mātu te talo. Anga le leim fai manuia. Manuia te ita i o Samoa. Manuia na i o mātu te ngata uma. Le ngata i Samoa e fai pena fwoi. Le lala male papa au aiso se baenga. O le nei lalo langi. Fai manuia fwoi le nei a tino ni usiro no mātu te nofo mama wai. Fai pena tino uma le nei lalo langi. Mātu le talo lo mātu o tua so stasi o tangi atu fia mauna o whamano longa. O na o ngase ngase mai o tino lo whata o tori ei tonu a ingam so se mauta ngase ngase. Le ngate ni usila nei o so se vahenga o re nei kelope. Mātu le tali tonu lo mātu o tua e lepu pu ulo wa ao. Lo mana whamalo lo pa iatu pa iane pa ifo. Se fa fo si ele malosi. Ai fo i pervi inga ia te oe. Le nei aso ia o onga nei mātu whanau. Talo lava le paolo o ahoe, maru tia mareo leo ina ina e mātou whanau. Iao sa ili le poto e ala iao aonga. Whamudi e whaivolo, whengai pēr maa limita maita e whai aonga. Ono ngafa male awa oina na e mātou whanau i le aso, male aso. Mana tua fo ili tu i mahilu muli panga, male tāpu inga na e mātou matua tu asin si ino sa moa i manu mao ta malawa na ni aso. Maso sino fuanga lo tau siha ila tau li nevai taimbo le malu lu. Mātou le talo le mafana whanau la walofa tai tu alu ina ila tau. Fafoisie pelo lato si fua laude le iltino sili sili lava ile anganga. Beo mwala fara matu feira ni esa foulo matu o tua. Te ngata malalana e fai. Ia fai a lava ina ia fo ia turuvi inga ia te oe. Ia e tu mau e pea ia lo matu fata ba. A vea i matu ori mea fai ngaruenga mo oe lo matu o tua. Iso se mea te fina ngaroa i matu te fai a mo oe. Ile ne ia sa foua e au mai. Ta ma faa maru ya mai le tau tua. Ale Radio Samoa ni yaso atoa ua mātou wole mātou walau i nei mea malawa e ala swa fa man maro Yesu Kiriso lo mātou ari mora mātou faaola. Amen.

Lui tau moleasu. Mosi, Moses. Esoto mata upu elua, a olona foi upu esefulu. Ua matua le tama. Ona ia avatu lea ile afa fine o farao. Ile ua fai mana tama. Ua ia fai ngoa ia te ia. O Mose. Olo faa pea ana. Awa na outoi nae. O ia na ile vai. Mose. Moses. Na faya le fatonu nga farao le tupu o ai kupito. Ia fetongia tamatane a isara elu e fana na umai. Ile vaitafe. A o tamaita. Ia faao laina. O se tau mafai nga farao. Ina ia faai titia le faitau a fai. O tangata isara elu itotonu o ai kupito. Ne i fai mafaafi tāuli i se aso, i lana fai ngā mālo. Ua whānau mai e se tasi uru ngā lii mai leitu a inga o levi. Se tamatane, ma ua lana nā ina le tama, pe ai le tolu māsina. Ua mawae le tolu māsina, ua fai ngā tā ona lana nā i le tama. Ona la tu ualea o le tama i totonu o le atokome. Ae faa tafea fea i le vai tafe. Ua tafe atu le ato. Ma ua maua e le afafine o farao. Ua mana o le afafine o farao. Na te tausi a te ia. E fai maana tama. Sa iai le tama itai o Miriam, le tua fafine o le pepe, sa muri muri ai. Ua fai le madienga malea fafine o farao, e ave e tausi, se ia matua, ona ta toe faa foi ane lea ia te ia, na te tausia, e fai maana tama. Ina ua toe ave ane le tama, ua matua, ile afafine o farao. Ua faa ingoa ina le tamale nei ele afafine o farao. O Mose. Fai maila natala. Awana outo inae oia. Nai le vai. Ole vai. Ole faa ilonga ole ola. A ole vai foi. E oti ai le tangata pe a le faa et. Faa uta uta. Toi na ae, ele afafine o farao, Mose na ile vai. Ole toi na ae a lea e lea tua o Mose, e fai mata itai. Na te ave ese ina mai, lona nuu o isa ra elu, mai ai kupito. Ae ta itai atu ilato. Ile nuu fola fola ina, oka nana. Samo ae. O loo fia toi nae oe lea tua na ile vai. E fai oe, ma tai tai le lei. E fai oe, ma faa sino ala le lei. E fai oe, ma pu lenga le lei. Ile neifo iaso. Ae ape a se iofo ia lou ola. Ina ia toi na ae oe ele atua nai le vai. E fai matai tai. E faa ola ina tangata uma. Matai tai atu i lato. Ile ola e faa vavau. Ole maa loo lavalea ole atua. O loo fia toi na ae oe ele atua. Nai le vai. Mo ana fe au. Maana ngā luenga. Tātou te tāru. Fafetai le atua.
na e toi na e mose na ile vai. E fai mata ita ile lei. E faaola ile nuu o isa ra elu. Fesoasoani maia ya matou fe au manga luenga o le neiasu. E manu ya ai mea uma. Lou lafasuafa Yesu lo matou alii ma lo matou faaola. Ua matou tatalo atuai nei.

mail tatu polkalam milenei ole areto le ola ya malole soi fu manuia ol tusi Johannes fulu dual fai upuelu e fa pea ona sauni ai lea e ilato ole fainga ai mai Jesu ile me ale upmo ole solenei vala aulia se tasi ete lua ai ua e vala aulia se tasi ete lua ai se aso ilo fale po se mea ia ole upue ua ilo ole taimi o mene ole taimi a ai ole taimi siri lea ona mana ia e mafuta ai tangata ili fenga inga tuai afa pete va ai ili fenga inga tuai ili nuu lea o Israel e ia latu mei ta uo o tausa minga fa manatu pe amale fitu pe valu tausa minga ole fenga inga tuai e fa manatu ai ia ni mea fo ia na faya ele tua ili tua nai mole nuu ia lele mana ole tua e poto poto tangata ma fa manatu ule mele na ae ole mea sili na tele le taimi alu ai le faamanatuga lenei o le mea lea o le aai o tagata ma felosipi o le aai ia e tele i le faamanatuga tāua tele le mea lea o le aai faatasi o tagata i luma o le atua i le matai foi 22 o loo faatusa foi e iesu le mālō le atua i le tausamaaga o le aiga foi faapena foʻi le taimi foʻi lea na valaauina ai e iesu mataio ma maua e iesu le olaga o mataio fiafia mataio ia levi o le mea muamua la mataio na fai ua ia valaau lona aiga manauō ia ma ua fai le faiga aʻai tele ma valaaulia ai iesu e fai ma mālō faalalogia ona aʻai foʻi lea o i latou ma talatala noa na uiga o le aʻai ia o le mea tāua tele o le felosipi e aai ai tagata i le tatou tusi faitau foʻi faimai na saunia e lasalo ma ona tua faafine ia le aiga i lo latou fale ua valaaulia foʻi iesu laku iesu ia ga laku aai foʻi lea ma talatalanoa so o le lesona la mo o i le aso lenei o le taimi lea e kelua aai ai le aai ai tagata aua e te manatu faatau vaai vaia tāua le tusipaia auā o taimi ia e tāua e mafuta ai ia masasaʻa ai ia loto o tagata ia te aʻu foʻi e leā ia se taimi sili le manaia ia te aʻu o le taimi matou te aai ai foʻi ma loʻu tolua ma laʻu fānau o taimi sili ia ga magaia e talatalanoa ai ia ma faalogologo ai tamaiti ia latou tala e fai ma aai peitae ona o le tatou atunuu ia e ese a tatou atunuu a faapea e ai le tagata ma talanoa ia pei e lē mafaufau ua e faalogo i kala foʻi ia e aso ai o loo ikiiki aʻu kalagoa ma kaukala alakeke aai foi ga lema kalagoa ka faalogo kua fai mai tala loʻu tama ai o felegupu e ai ai o felegupu e kaukala ia pei e sā ga kaukala i le taimi e aai ai peitae ia e manatua le melegei o le ai e lē ga faapega o le ai ma ga o le atua o le ai o le taimi o mai faakasi ai e fellowship ma talanoa oga o le taimi magaia lega e fetufa aʻi ai ae vaaigei mea io palalagi lagai magaia kele me o le ae vaaigei palalagi a aai palalagi sori e aai lēmū a ma kalakalagoa ia igu siga lakou ipuaiga kele feako ke igu ke ogā foʻi o ia ae aai ia igu siga ipu ia ofo e le palagi ke kaukalakala ia faamatala le mea ia ko aai soli o le magaia la lemea o faiga koguaga le mea a o le aai la kākou samoa e le o tatou uma soli aoga pā o le faga pei se miliga aai me fai leai se fellowship leai se talatalaoa ko aalu o le kagaka lakou ia e lekea ko a kalagoa aiga ua uma ae manatua ia me lē faimai tala tusipaia valaaulia se tasi kelua aai e lē faapea o le gao mea aai po o le fia ai o le tagata ae o le mafutaga o ga e aʻoaʻo mai le tusipaia o le mea lea o le aai o le fellowship e telua mafuta ai so mo oe foi la lenei aso ia vaai se tasi ke vili ia i luga i aso i o le falefaigaluega kao kalans ia au ke fai ai kake i saumega ka lans ae fai ai ia tāo ta lans ia faapena foʻi la a tei tatou uma valaaulia seisilou fale e isi au faifeʻautoiʻina leigeigoe a sosene asuma le toiʻina le matou ekalesia inai salafai o le fiafia i o le toiʻina e fai lea mea o le faigaai i lona fale fai faafia faigaai ma ko au ai ma ko aai ai ae afai nei la faigaaiga ia o le mea magaia o le piliaki ai talatalanoa